Artsaj. Debido al mes de septiembre, vamos a hablar del Parlamento de la República de Artsaj, la institución legislativa que funcionó durante décadas en Stepanakert. No vamos a centrarnos en la proclamación de la independencia, sino en el Parlamento como institución, sus elecciones, sus diputados, sus funciones, las leyes que aprobaba y su papel dentro de la vida política y pública de Artsaj. El primer parlamento elegido a fines de 1991 contaba con 81 diputados. Posteriormente, su composición se redujo y llegó a estar integrado por 33 representantes. Desde 2017, la Constitución establecía un parlamento de entre 27 y 33 diputados, elegido por representación proporcional para periodos de 5 años. Durante sus años de funcionamiento, la Asamblea Nacional fue mucho más que un edificio o una sala de sesiones. Fue el órgano legislativo de Artsaj y uno de los pilares de su sistema institucional. Allí estuvieron representadas diferentes fuerzas políticas, entre ellas la Fratash Naksutyun, y se discutieron cuestiones relacionadas con la educación, economía, defensa, derechos y la administración pública. Las últimas elecciones parlamentarias tuvieron lugar el 31 de marzo de 2020 y el parlamento resultante tenía 33 miembros. Aizor Merbat Maganiev Kaakagan Antratarts Bidineviren Kartzajian Rabedutian Azkain Jogovin Artsaji Horortaranin Yebgehosin Kartzajimasin Hajahmer Mitkin Mecharachin Artin Kukananor Larnere Bankere Yeretzinere Hinperteren Ubatmaka Nere Sagain Artsajem Yanir Moshagutain Jarankutiam Che Vorgener Gayana Anunar Nayeb Bedagan Yev Hasaraga Gangyang Ir Underbats Marminer, Ir Orenstrutyun, Yevir Azkain Jogov. Artsaji Azkain Jogov, Miabalat Orenstir Marminer, Vorge Korser, Stepanakert Imech. Anor Himnagam Bardaganutyunner, Orenk Neru Antunum, Betagam Bujei Hastadum, Yev Korsatir Ishanutyan Korsuneutyan Nekatmamp, Veraskogutyun. Aisinken, Azkain Jogov, Artsaji Betagan Hamagarki Ainastado Tunere Mekner, Ujohovurti Andrats Nargazutichner, Gökner Geinier Grinerkin, Yev Arda King Gankin Veraperog Hartzer. Azkain Jogovi Batmutyun Gagabi Artsaji Saragaganie Kaakan Gyanki, Ainjamanaga Sharchanin Het, Yev Daraza Sharchani Haipanak Chutyun, Eskusava Veligas Makervatsevov, Nargayatsenel Irka Kagamba Anchneren Ugamke. Hazarin Ayrurin es un emecto vagani, Varchavurutian, Dagion etzan Artsajio Jorortaranagan Arachin Andrutunero. Arachin Andrutunero de Dagion etzan, Hazarin Ayrurin es un emec, Tekden Perkastaneutin, y Hazarin Ayrurin es un ergu, Hum Varchorsin. Aides Yamanak, Jorortaranu Narshadaveli Metz Gazm, Kan Hedakain. Arachin Andrbats Jorortarane, Utsunemek Bat Kamavoruner, Ait darinerun artzajika akangian kegetzebar borber baderazmi sertxa pakman yedzaner baiman ilumeitz. Hede bapar azkain jogobi askabank soboraan jorortarani askabank txer. Bat kamabornere estibat zein miajamanak espagil oren stragan hartzerov yev yergri arroria koiadek manhet gabatz jentirnerov. Heda kain jorortarani gazm pochvetzav y bat kama vornerutiva saman vetsav yeresune yereki. Azkain jogov menats mi abalat marmin, isk bat kama vorneru ndrutunere gegadar vein, saman bats ndragan orenkneru hamatsain. Darineru antatskin pochvetsa naev ndragan hamagarki vorosh marramas nutuner. Yeru azardas neyot vagani saman atragan popochutunere nyetk, azkain jogov saman vetsav, Borbes Castaneoten, Minchevire Sunerek, Batkamavor, Unetso Marmin, Is Batkamavornere, Betker Enderbein, Hamamas Nagan, Endragarkov, Yevhing Darija Managashachani Hamar. Ais Popohutiono Garevor Kalmaner Artsaji Horortaranagan, Hamagarki Zarkatsman Mitch.
Այսպիսով վասկային ժողովը միայն քաղաքական գուսակցություններու ներգայացուցիչներու ժողովը չէ, այն Արցախի բեդական գառույցի հիմնական սյուներեն մեկն է։ Բայց կամավորները կներգայացնեին տարբեր քաղաքական ուժեր և դեսագետներ, կմասնակցեին քննարկումներու և կվերգեին օրենքներու վերաբերյալ։ Խորհրդարանի մեջ կքննարկվեին բազմաթիվ հարցեր՝ դնդեսություն, գրթություն, առողջապահություն, պաշտպանություն, ընկերային քաղաքականություն, դեղան ինքնագառավարում, մարդու իրավունքներ և պետական կառավարման տարբեր ոլորտներ։ Այս աշխատանքը հաջող կգադարվեր պատերազմի և անվտանգային սպառնալիքներու պայմաններու մեջ։ Ազգային ժողովի կուրսունեության կարևոր մեկ մասը նաև օրենսդրական դաշտի ստեղծումն էր։ Պետությունը միայն նահանգով կամ կառավարությամբ չի կորզել։ Հանրաշեշտ են օրենքներ, հաստատություններ և կանոնակարգեր, որոնք կսահմանեն պետական կյանքի տարբեր ոլորտներ։ Այս իմաստով ազգային ժողովը կհանդիսանար Արցախի պետական համակարգի օրենսդրական կետրոնը։ Խորհրդարանի պատմության մեջ կարևոր թեր ուներ նաև քաղաքական պատմագարզությունը։ Դարբեր ժամանակաշրջաններու ընթացքին ազգային ժողովի մեջ ներկայացված են դարբեր քաղաքական գուսակցություններ և խմբակցություններ։ Այս շարքին մեջ եղած է նաև հայ ապոխական տաշնակցությունը տաշնակցության պատգամավորական ներկայությամբ։ Այս հանգամանքը հատկապես հետաքրքրական է մեզի համար, որովհետև հայ ապոխական տաշնակցությունը Արցախի քաղաքական կյանքին մեջ ներկա եղած է ոչ միայն հասարակական և ազգային աշխարհանքներով, այլ նաև խորհրդարանական մակարդակի վրա։ Տաշնակցական պատգամավորներ տարբեր դարիներու ընթացքին մասնակցած են ազգային ժողովի աշխարհանքներուն և ներկայացուցած իրենց քաղաքական դեսագետները։ Արցախի ազգային ժողովի պատմության մեջ կարելի է տեսնել նաև երկրի քաղաքական կյանքի փոփոխությունները։ Ընդրություններում մասնակցած են տարբեր գուսակցություններ, ձևավորված են խմբակցություններ, փոխված են խորհրդարանի ղեկավարներ և տարբեր ժամանակաշրջաններու ընթացքին տարբեր քաղաքական ուժեր ունեցած են մեծամասնություն կամ ընդդիմադիր դիրք։ Խորհրդարանի վերջին ընտրությունները տեղի ունեցան 2020 թվականի մարտի 31-ին։ Այդ ընտրությունները տեղի ունեցան համամասնական ընդրակարգով։ Նոր ազգային ժողովը դարձյալ պահկացած էր 33 պատգամավորների, այսինքն մինչև 2023 թվականի սեպտեմբերը Արցախի Հանրապետության ուներ ընդրված օրենսդիր մարմինը, որ կշարունակեր իր աշխատանքը։ Ազգային ժողովի շենքը կգտնվեր Ստեփանագերդի կետրոնի մեջ։ Շենքը կառուցված էր որպես խորհրդարանի նստավայր և դարիներ շարունակ այնտեղ տեղի ունեցած էին ազգային ժողովի նիստերը, քննարկումները, պատգամավորներու հանդիպումներ և պետական նշանակություն ունեցող այլ միջոցառումներ։ Սակայն այս շենքը միայն վարչական կառույցը չէր, դարիներու ընթացքին անդարձած էր Արցախի քաղաքական կյանքի տեսանելի խորհրդանիշներ մեկը։ Ստեփանագերդի կետրոնի մեջ գտնվող շենքը կներգայացներ այն պետական կառույցը, ուր Արցախի ժողովրդի ընդրած ներգայացուցիչները կմասնակցեին երկրի օրենսդրական կյանքին։ Երբ գտնենք ազգային ժողովի լուսանկարները, կարելի է տեսնել խորհրդարանի նիստներուն ընթացքը, պատգամավորներու քննարկումները և այդ բահերը, երբ կվերգեին երկրի համար կարևոր հարցեր։ Այդ պատկերները մզիկ հիշեցեն են, որ Արցախի պատմությունը միայն պատերազմի և ռազմական իրադարձություններու պատմություն չէր, այն նաև հասարակական, քաղաքական և պետական կյանքի պատմությունն էր։ Ազգային ժողովը կգործեր նաև այնպիսի պայմաններու մեջ, որոնք շատ տարբեր էին քաղաք երկիներու խորհրդարաններու պայմաններեն։ 2020 թվականի պատերազմի ետք ևս ազգային ժողովը շարունակեց իր աշխատանքը։ Պատերազմենի հետ Արցախի քաղաքական և հասարակական կյանքին պահվեցավ նոր և շատ ձանր մարդահրավերներու։ Շրջապագումը, անվտանգային խնդիրները և Արցախի հայ բնակչության կյանքի պայմանները դարձան խորհրդարանի քննարկումներու կարևոր նյութեր։ 2023 թվականի սեպտեմբեր, սակայն,
Ampochovim pohets iravishad. Askain jogovna la ileves cherger nariras hadan kasher nagel irbat magan nestava ilmech. Aizor, artzahia azkain jogovi korzu neutiun, gabbatze haiaztani metxkot nebog artzahika akaan garruitz neru het. Horortarani bat kamabor nere sarnuna gazen, irenzka akagan korzu neutiun haiaztani metx. Babanelo bartzahi bedagan azta dutiun neru, jen nergaetzu txagan marmineru isogutiunen u sarnagan utiun. Azkain jogovi isenken ala ilebezko jutun txuni irnaknin tzebov, Jeru azarkazan txorzte bagani mardin, hera barak betzan deagutun ner, voron zamatzain, Estepan agerdi metxketne bogartzaki azkain jogo visenke, kant badzer. Aizpazte arantzne adu jorortan esagan esan agutun uni borobede visenke, artzaki jaman agagitz bedagan irka akaan genkit dezaneli, vegan ner mekner. Aizor, jerge josin kartzaki azkain jogo vin mazin, Mengbek txel medazeng miain mekxonki gamka akaan ez da dutian mazin. Mengo josin kartzahi hai jo goburti endratz nergaiatzu zitsneru mazin. Borong daz namiak nersarunak maz naktzazen jergiri oren stragan jebazaragagan jankin. Horortaren bedagan utian mo gare bor arda haidutuneren mekne. Aindag kervein oren gner, genergaiatz bin hazarak utian darper dezaketner, Gigadar vinken argumneruev gigayetz vim voroshumner. Ad bajarov artzahi azkain jogovi bat mutiune, naiev artzahi hai jogovurti kaakaan gazmagerbutian bat mutiune. Yev terebes aizor, yer paskain jogovi bat kamavornera ilebes txengarnar irenz nistere kumarel estepan agerdi mech. Abeli garibore isel aindarinera, yer atxenkin mech gönncher artzahi hai bat kamavorneru tzaina. Senkere gernan kantebil, nizteruta lixnere gernan lerrel, zaganka akagani ebazkain sogutiun txiberanar. Artzahi azkain sogubi bat mutiun, gemena artzahi jaman agitz bat mutian megare boretxe. Etxme, borge bat mevotx mehain baderaz neru, anlaieb orenki, endrutu neru, kakagan baikari, ebedagan gianki imazin.

Սիրելի ունգընտիրներ, այսպես վիրիաբարդենք մեր այսօր հայդակիրը ուսանք, որ վայելեցիկը մեզի հետ, ու մենք կհանդիպենք ինչպես միշտ վաղը ժամը մեկին, գիշեր բարի բոլորիդ.

0: այս հիսո վերջ կգտնեմ մեր այսօրվան հայտակիրը, ձեզի գսպասենք վաղը, ինչպես միշտ, ռադիո Ռուրալի ալիքներեն։
1: Diario Rural Sociedad Anónima comunica que las opiniones vertidas por los conductores de los programas que se difunden por la emisora corren por cuenta de quienes las emiten.